Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը։ Թումո Ղարաբաղի վերվածող շարժանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրին իշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Եվրոպայի որոշ քաղաքական շրջանակներում շարունակվում է Ադրբեջանի նկատմամբ կողմնակալ մոտեցում։ Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարաններում ընդունված փաստաթղթերը համարվում են այս միտման ևս մեկ դրսևորում։ Պաշտոնական Բաքվի արձագանքը կողմնակալ փաստաթղթերին շուշացավ։ Ադրբեջանում Բելգիայի և Նիդերլանդների դեսպանները կանչվեցին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Հանդիպումների ընթացքում կտրուկ բողոքարտ արտահայտվեց Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող, ինչպես նաև Բաքվի և Երևանի միջև ձևավորվող Աղության գործընթացը խաթարող փաստաթղթերի դեմ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության համաձայն ընդունված փաստաթղթերը հեռու են իրականությունից, զուրկ են իրավական հիմքից և ակնհայտորեն կողմնակալ բնույթ ունեն։ Փաստաթղթերում վճռականորեն մերժվում են Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքների վերաբերյալ կեղծ ցեղումները, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ենթադրյալ խախտումը, ինչպես նաև քրեական պատասխանատվության ենթարկված հայկական ծագում ունեցող անձանց վերաբերյալ մեղադրանքները։ Մասնագետների կարծիքով այս որոշումները որոշակի լոբիստական խմբերի ազդեցության տակ են։ Մասնավորապես Եվրոպական քաղաքական ինստիտուտներում հայկական սփյուռքի գործունեությունը համարվում է նման բանաձևերի ընդունման վրա ազդող հիմնական գործոններից մեկը։ Միքայել Ուշագրավկետը այս փաստաթղթերի ընդունումը Ադրբեջանի և Հայաստանի խորհրդարանների խոսնակների միջև շփումների ֆոնին։ Սա պաշտոնական Բաքուն գնահատում է որպես հակասական քայլ ուղղված խաղաղության օրակարգի դեմ։ Ադրբեջանական կողմը ընդգծում է, որ հանցագործներ կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելը միջազգային իրավունքի պահանջ է, և այս գործընթացի միջամտելու փորձը անհարգալից վերաբերմունք են օրենքի գերակայության նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ պաշտոնական Բաքուն կրկին հայտարարում է, որ ոչ 44-օրյա հայինական պատերազմի, ոչ էլ հետագա տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների ժամանակ էթնիկ զտումներ չեն իրականացվել։ Ընդհակառակ, կատարած աշնանում բնակվող հայկական ցագում ունեցող բնակության համար ստեղծվել են անվտանգության երաշխիքներ։ Տարած աշնանում այժմ ձևավորվում են նոր իրողություններ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև նկատվում է իրական կայունություն և քայլեր ընձեռնարկվում տնտեսական մարդասիրական կապերը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթներում նաև նշում է, որ երկու երկրների միջև արդեն ձևավորվում են առևտրային հարաբերությունների սկզբնական տարրերը և ի հայտ են գալիս փոխադարձ վստահության կառուցման նոր հնարավորություններ։ Այս ամենի ֆոնին Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարանների կողմից ընդունված փաստաթղթերը համարվում են քայլ, որը անհամատեղելի է տարած աշխարհում մի հայտ եկած նոր քաղաքական իրողությունների հետ։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը։ Ասարքսանվես թվականը մեր երկրում քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հրճակելը ցույց է տալիս այն ռազմավարական նշանակությունը, որը պետությունը տալիս է քաղաքային միջավայրի զարգացմանը, պլանավորված քաղաքաշինության և ճարտարապետական ժառանգության պահպանմանը։ Հատկապես կարևոր է համաշխարհային քաղաքաշինության ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը, որը տեղի կունենա Բաքվում այն ժամանակ, երբ հայտարարվում է քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի

Եվ ամբողջ աշխարհում քննարկվում են քաղաքների կայուն զարգացում և ժամանակակից ճարտարապետական մոտեցումները։ Ժամանակակից դարաշրջանում քաղաքաշինությունը այլևս միայն շենքեր կառուցելու և ճանապարհներ անցկացնելու հարց չէ։ Այս ոլորտը նաև կարևոր քաղաքականության ուղղություն է, որը արտացոլում է ազգային անվտանգությունը, սոցիալական կայունությունը, տնտեսական զարգացումը և երկրի ինքնությունը։ Ադրբեջանի հին քաղաքաշինության ավանդույթները, արևելյան ճարտարապետական ոճը, միջնադարյան քաղաքային մշակույթ և ժամանակակից քաղաքաշինության փորձը այսօր մտնում են նոր փուլ։ Հատկապես հետակամարտային շրջանում ազդագրված տարածքներում իրականացված վերակառուցման աշխատանքները ցույց են տալիս, որ քաղաքաշինությունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում պետական քաղաքականության մեջ։ Խելացի քաղաք և խելացի գյուղ նախագծերի իրականացումը, կանաչ գոտիների ավելացումը, կայուն էներգետիկ լուծումներ և թվային ենթակառուցվածքների ստեղծումը ձևավորում են երկրի ապագա զարգացման մոդելը։ Վերանորոգված քաղաքները, նոր բնակելի տարածքները ցույց են տալիս Ադրբեջանի ուժն ու կայունությունը։ Սա կարևոր ուղերձ է ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակով։ Ադրբեջանը հետպատերազմյան շրջանը վերածում է զարգացման և արդիականացման փուլի։ Միևնույն ժամանակ այս գործընթացը նաև մեծ տնտեսական նշանակություն ունի։ Հազարավոր նոր աշխատատեղեր են ստեղծվում շինարարության, ճարտարապետության և քաղաքաշինության ոլորտներում և ընդլայնվում են տեղական և արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունները։ Ենթակառուցվածքային նախագծերը նպաստում են տարածաշրջանի զարգացմանը և նպաստում են մայրաքաղաքի և տարածաշրջանների միջև սոցիալ տնտեսական տարբերությունների նվազեցմանը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանը COP29-ի փորձով և ժառանգության օրինակելի նախադեպ է ստեղծել ապագա կլիմայական համաժողովների համար։ Չնայած անցյալ տարվա նոյեմբերին Ադրբեջանի հաջողությամբ հյուրընկալեց COP29-ը, որն արդեն վերածվել է պատմության, միջազգային հարթակներում դրա շուրջ քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Սա պայմանավորված է մի կողմից կլիմայական մարտահրավերների վերջին շրջանում արդիականության աճով, մյուս կողմից Բաքվում շատ կարևոր արդյունքների ձեռքբերմամբ։ Կարճ ժամանակում COP29-ի համար պատասխանատու նախապատրաստություններ կատարելով Ադրբեջանին հաջողվեց միջոցառում անցկացնել բարձր մակարդակով, միջազգային հանրության ուշադրությունը կենտրոնացնել հարցերի վրա և համաձայնության գալ ֆինանսավորման հարցում։ Մեր օրակարգը COP29-ի համար շատ պրագմատիկ էր։ Մենք հեռու էինք պոպուլիզմից և կեղծ պատմություններից։ Այդ օրակարգը հիմնված է երկրների կողմից բրացով արելիքի պահանջարկի պրագմատիկ հաշվարկների վրա, ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևի Բաքվի էներգետիկ շաբաթվա շրջանակներում Բաքվի Էքսպո կենտրոնում անցկացված 37-րդ հոբելյանական Կասպիական նավթի և գազի միջազգային ցուցահանդեսի, Կասպան նավթի և գազ 13-րդ Կասպիական միջազգային էներգետիկայի և կանաչ էներգիայի ցուցահանդեսի և Բաքվի էներգետիկ ֆորումի 30-ամյակի նվիրած պաշտոնական բացման առողջության ժամանակ իր ելույթում։ Այո, մեր երկրի և անձամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի մեծ ջանքերի շնորհիվ էր, որ հաջորդ արդյունքներ գրանցվեցին Բաքվում կայացած կլիմայական համաժողովում։ Համաձայնություն է ձեռք բերվել Բաքվի ֆինանսավորման նպատակի վերաբերյալ, որը նոր պարտավորություն է զարգացող երկրներին տարեկան 1.3 տրիլիոն դոլար կլիմայական ֆինանսավորում հատկացնելու համար։ Այսպիսով սահմանվեցին հիմնական նպատակները, որոնք նախատեսված է մինչև 2035 թվականը զարգացող երկրների համար տարեկան առնվազն 300 միլիարդ դոլարի մոբիլիզացմանը։ 2015 թվականից ի վեր առաջին անգամ Փարիզի համաձայնագրի 6-րդ հոդվածը Լիովին գործարկվեց COP29-ում։ 6-րդ հոդվածի վերաբերյալ միաձայն ընդունված որոշումները կարևոր դեր կխաղան շրջակա միջավայրի ամբողջականության, թափանցիկության և ածխածնային շուկաների կայունության ապահովման գործում։ Մյուս կողմից 6-րդ հոդվածի շուրջ համագործակցությունը կկարողանա կարգավորել արտանետումների կրճատոմը։ Հնարավոր կլինի հավասարակշռել մեկ այլ երկրի ավելցուկային արտանետումները ածխածնային շուկաների միջոցով արտանետումները կրճատելով։ Բայց այդ COP29-ի նախագահության մեծ հաջողություն էր կորուստների վնասների հիմնադրամի լիարժեք ինստիտուցիոնալացումը, որը որպես նախաձեռնություն առաջ քաշվեց 2022 թվականի և ֆինանսական օգնություն տրամադրեց կլիմայի փոփոխության հետևանքներին առավել ենթարկվող երկրներին։ Միևնույն ժամանակ COP29-ի որոշմամբ ընդունվեց գենդերների վերաբերյալ Լիմայի 10-ամյա աշխատանքային ծրագիրը։ Այսպիսով կարող ենք ասել, որ COP29-ի փորձով և ժառանգությամբ Ադրբեջանը օրինակելի նախադեպ է ստեղծել ապագա կլիմայական կոնֆերանսների համար։ COP29-ի մասին խոսելիս պետք է նշել, որ այն իսկապես հաջողված էր։ Այն փաստը, որ այն անվանվեց Բաքվի առաջընթաց, պայմանավորված է նրանով, որ մենք հասանք բազմաթիվ նպատակների։ 3 գույնի, 1 ձայնը, միջազգային ռադիո 85։
Շարունակ մենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանը Թուրքիան կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում պատրաստ են հանդզգալ որպես միասնական ուժ։ Մաքի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովի 37 նստար շրջանակոպ 30 գագաթնան ժողով, որն ավարտվեց Բրազիլիայի Բելեմ քաղաքում, հիշողության մեջ մտավ համաշխարհային դիվանագիտության պատմության մեջ բացառիկ կարևորության որոշումներով։ Այդ պատմական հանդիպման կարևոր քաղաքական արդյունքներից մեկը կլիմայական ապագա բանակցությունների կենտրոնը Թուրքիային փոխանցելու վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնություններ, և պաշտոնապես հաստատվեց կոպ 31-ը Թուրքիայի զբոսաշրջության դիվանագիտության մայրաքաղաք Անտալիայում անցկացնելու որոշումը։ Սակայն ամենակարևոր կետը Թուրքիայի մտադրությունն է պատրաստվել ներկայիս գործընթացին ոչ միայնակ, այլ իր ամենամտերիմ դաշնակից Ադրբեջանի հետ միասին։ Ադրբեջանի կողմից Բաքվում 2024 թվականին անցկացված կոպ 29-ը հիշվեց կազմակերպության մակարդակով ընդունված որոշումների համապարփակությամբ և մասնակիցների ռեկորդային թվով։ Բաքվում վերջերս տեղ ունեցած բարձր մակարդակի շփումները հաստատում են, որ Անտալիայում Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև կայանալիք կոպ 31 գագաթնան ժողովի նախապատրաստական գործընթացը չի սահմանափակվում միայն բնապահպանական կազմակերպությունների միջև տեխնիկական համագործակցությամբ, այլ որ այս հարցը պետությունների բարձրագույն քաղաքական ղեկավարության կողմից ընկալում է որպես ռազմավարական առաջնահերթություն։ Միլմեդիսի խոսնակ Սայիբա Գաֆարովայի հանդիպումը Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի գլխավորած պատվիրակությանը ցույց է տալիս, որ կլիմայական դիվանագիտության հարցում երկիրը խորհրդարանական մակարդակով ակտիվորեն ինտեգրված է գործընթացին։ Միաժամանակ գործ Ադրբեջանի մակարդակով տրված ուղերձները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը ունի կոպ 29-ը ժառանգությունը Թուրքիային փոխանցելու գործընթացի կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ։ Կազմակերպչական տեսանկյունից Ադրբեջանի փորձը կամավորական շարժման, անվտանգության արձանագրությունների, լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի և լոգիստիկ կառավարման ոլորտում անգնահատելի է Թուրքիայի համար։ Կոպ 31-ի անցկացումը Թուրքիայում և Ադրբեջանի փորձի օգտագործումը պատմական իրադարձություն է, որը հաստատում է մեր տարածաշրջանի աճող կշիռը համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Հարավային Կովկասը և Փոքր Ասիայի տարածաշրջանը այժմ հանդես են գալիս որպես մտավոր և դիվանագիտական կենտրոններ, որտեղ լուծվում են գլոբալ խնդիրներ։ Բելեմում կայացած որոշումը ցույց է տալիս, որ Բաքվում մեկնարկած կլիմայական մարաթոնը կշարունակվի Անտալիայում, և որ էստաֆետը ուսալի ձեռքերում է։ Անկարան և Բաքուն պատրաստ են գործել որպես միասնական ուժ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում, և ներկայիս իրականությունը հույսն է շնչող ազդանշանը ամբողջ աշխարհի համար։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղը կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի։ Այսօր օկուպացիայի ստացարգված Ադրբեջանի հողերում կյանքը վերակենդանանում է։ Միջազգային տարածքներում արագորեն ստեղծվում են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ։ Այս տարվային սկսած արտասահմանցի զբոսաշրջիկները կարողանան այցելել ստացարգված տարածքներ։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական գոտին ունի մեծ զբոսաշրջային ներուժ։ Այնտեղ կստեղծվեն տարբեր զբոսաշրջային ծառայություններ, այդ թվում ամառային զբոսաշրջության, գաստրոտուրիզմի և ձմեռային զբոսաշրջության հետ կապված ծառայություններ։ Մարդկային մշակույթի նկատմամբ բարբարոսություն կատարած հայերը թալանել են այս տարածքները, ոչնչացրել մեր հուշարձանները և դրանք ավերակների են վերացել։ Մեր բոլոր մզկիթները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Հայտնի Ազխի և Թաղլար քարանձավները, Գարակյուրփի և Ուզերլիք Թեփեի կուրգանները, որոնք առաջին մարդկային բնակավայրերից էին, օգտագործվել են ռազմական նպատակներով։ Շուշայում պատմության թանգարանը, Քարի արհեստների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեյլի, Բյուլբյուլի, Խուրշուտբան Անունա Թավանի և Միր Մևսում Նաբաբի տուն թանգարանները ոչնչացվել են, Շուշան գրաված հայ վանդալների կողմից։ Նշված վայրերի շատերն արդեն վերանորոգվել և վերականգնվել են։ Կելբաժարի շրջանում գտնվող Իստի Սուհանքային ջրերը հատկապես առանձնանում են իրենց բարենպաստ գազային և քիմիական կազմով, բարձր ջերմաստիճանով և մեծ բնական պաշարներով։ 80-ականներին Իստի Սու աղբյուրի վրա կառուցվել է մեծ հանգստավայր և հանքային ջրերի գործարան։ Զանգիլանը հարուստ է անտառային պաշարներով։ Այս շրջանում էր ամբողջ Եվրոպայում ամենամեծ Սոսո անտառը։ Շուշայի ջդր դյուզյովայրը նույնպես գրանցված այս ցանկում։ Ինչպես հնգացել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղի շրջանն ունի շատ հարուստ զբոսաշրջային ներուժ։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ցարագրում դուք կարող եք լսել. Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը։ Թումո Ղարաբաղի վերվածող շարժանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոք է հայտնել մեր երկրին իշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Եվրոպայի որոշ քաղաքական շրջանակներում շարունակվում է Ադրբեջանի նկատմամբ կողմնակալ մոտեցում։ Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարաններում ընդունված փաստաթղթերը համարվում են այս միտման ևս մեկ դրսևորում։ Պաշտոնական Բաքվի արձագանքը կողմնակալ փաստաթղթերին շուշացավ։ Ադրբեջանում Բելգիայի և Նիդերլանդների դեսպանները կանչվեցին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Հանդիպումների ընթացքում կտրուկ բողոք արտահայտվեց Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող, ինչպես նաև Բաքվի և Երևանի միջև ձևավորվող Աղության գործընթացը խաթարող փաստաթղթերի դեմ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության համաձայն ընդունված փաստաթղթերը հեռու են իրականությունից, զուրկ են իրավական հիմքից և ակնհայտորեն կողմնակալ բնույթ ունեն։ Փաստաթղթերում վճռականորեն մերժվում են Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքների վերաբերյալ կեղծ ցեղումները, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ենթադրյալ խախտումը։

ավտոմա, ինչպես նաև քրեական պատասխանատվության ենթարկված հայկական ծագում ունեցող անձանց վերաբերյալ մեղադրանքները։ Մասնագետների կարծիքով այս որոշումները որոշակի լոբիստական խմբերի ազդեցության տակ են։ Մասնավորապես Եվրոպական քաղաքական ինստիտուտներում հայկական սփյուռքի գործունեությունը համարվում է նման բանաձևերի ընդունման վրա ազդող հիմնական գործոններից մեկը։ Միքայել Ուշագրավկետը այս փաստաթղթերի ընդունումը Ադրբեջանի և Հայաստանի խորհրդարանների խոսնակների միջև շփումների ֆոնին։ Սա պաշտոնական Բաքուն գնահատում է որպես հակասական քայլ ուղղված խաղաղության օրակարգի դեմ։ Ադրբեջանական կողմը ընդգծում է, որ հանցագործներ կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելը միջազգային իրավունքի պահանջ է, և այս գործընթացի միջամտելու փորձը անհարգալից վերաբերմունք են օրենքի գերակայության նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ պաշտոնական Բաքուն կրկին հայտարարում է, որ ոչ 44-օրյա հայկական պատերազմի, ոչ էլ հետագա տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների ժամանակ էթնիկ զտումներ չեն իրականացվել։ Ընդհակառակ կատարած աշնանում բնակվող հայկական ցագում ունեցող բնակության համար ստեղծվել են անվտանգության երաշխիքներ։ Տարած աշնանում այժմ ձևավորվում են նոր իրողություններ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև նկատվում է իրական կայունություն և քայլեր ընձեռնարկվում տնտեսական մարդասիրական կապերը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթ նորում նաև նշում է, որ երկու երկրների միջև արդեն ձևավորում են առևտրային հարաբերությունների սկզբնական տարրերը և ի հայտ են գալիս փոխադարձ վստահության կառուցման նոր հնարավորություններ։ Այս ամենի ֆոնին Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարանների կողմից ընդունված փաստաթղթերը համարվում են քայլ, որը անհամատեղելի է տարած աշխարհի հայտ եկած նոր քաղաքական իրողությունների հետ։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը։ Մեր երկրում քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հռչակելը ցույց է տալիս այն ռազմավարական նշանակությունը, որը պետությունը տալիս է քաղաքային միջավայրի զարգացմանը, պլանավորված քաղաքաշինության և ճարտարապետական ժառանգության պահպանմանը։ Հատկապես կարևոր է համաշխարհային քաղաքաշինության ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը, որը տեղի կունենա Բաքվում այն ժամանակ, երբ հայտարարվում է քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի և ամբողջ աշխարհում քննարկվում են քաղաքների կայուն զարգացում և ժամանակակից ճարտարապետական մոտեցումները։ Ժամանակակից դարաշրջանում քաղաքաշինությունը այլևս միայն շենքեր կառուցելու և ճանապարհներ անցկացնելու հարց չէ։ Այս ոլորտը նաև կարևոր քաղաքականության ուղղությունն է, որ արտացոլում է ազգային անվտանգությունը, սոցիալական կայունությունը, տնտեսական զարգացումը և երկրի ինքնությունը։ Ադրբեջանի հին քաղաքաշինության ավանդույթները, արևելյան ճարտարապետական ոճը, միջնադարյան քաղաքային մշակույթ և ժամանակակից քաղաքաշինության փորձը այսօր մտնում են նոր փուլ։ Հատկապես հետակամարտային շրջանում ազդագրված տարածքներում իրականացված վերակառուցման աշխատանքները ցույց են տալիս, որ քաղաքաշինությունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում պետական քաղաքականության մեջ։ Խելացի քաղաք և խելացի գյուղ նախագծերի իրականացումը, կանաչ գոտիների ավելացումը, կայուն էներգետիկ լուծումներ և թվային ենթակառուցվածքների ստեղծումը ձևավորում են երկրի ապագա զարգացման մոդելը։ Վերանորոգված քաղաքները, նոր բնակելի տարածքները ցույց են տալիս Ադրբեջանի ուժն ու կայունությունը։ Սա կարևոր ուղերձ է ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակով։ Ադրբեջանը հետպատերազմյան շրջանը վերածում է զարգացման և արդիականացման փուլի։ Միևնույն ժամանակ այս գործընթացը նաև մեծ տնտեսական նշանակություն ունի։ Հազարավոր նոր աշխատատեղեր են ստեղծվում շինարարության, ճարտարապետության և քաղաքաշինության ոլորտներում և ընդլայնվում են տեղական և արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունները։ Ենթակառուցվածքային նախագծերը նպաստում են տարածաշրջանի զարգացմանը և նպաստում են մայրաքաղաքի և տարածաշրջանների միջև սոցիալ-տնտեսական տարբերությունների նվազեցմանը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Ադրբեջանը COP 20-ի փորձով և ժառանգության օրինակելի նախադեպ է ստեղծել ապագա կլիմայական համաժողովների համար։ Չնայած անցյալ տարվա նոյեմբերին Ադրբեջանի հաջողությամբ հյուրընկալեց COP 20-ը, որն արդեն վերածվել է պատմության, միջազգային հարթակներում դրա շուրջ քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Սա պայմանավորված է մի կողմից կլիմայական մարտահրավերների վերջին շրջանում արդիականության աճով, մյուս կողմից Բաքվում շատ կարևոր արդյունքների ձեռքբերմամբ։ Կարճ ժամանակում COP 20-ի համար պատասխանատու նախապատրաստություններ կատարելով Ադրբեջանին հաջողվեց միջոցառում անցկացնել բարձր մակարդակով, միջազգային հանրության ուշադրությունը կենտրոնացնել զգայուն հարցերի վրա և համաձայնության գալ ֆինանսավորման հարցում։ Մեր օրակարգը COP 20-ի համար շատ պրագմատիկ էր։ Մենք հեռու էինք պոպուլիզմից և կեղծ

0: պատմություն արեց։ Այդ օրակարգը հիմնված է երկրների կողմից Բրացով Արելիքի պահանջարկի պրագմատիկ հաշվարկների վրա, ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևի Բաքվի էներգետիկ շաբաթվա շրջանակներում Բաքվի Էքսպո կենտրոնում անցկացված 30-րդ հոբելյանական Կասպիական նավթի և գազի միջազգային ցուցահանդեսի, Կասպան նավթի և գազ 13-րդ Կասպիական միջազգային էներգետիկայի և կանաչ էներգիայի ցուցահանդեսի և Բաքվի էներգետիկ ֆորումի 30-ամյակի նվիրած պաշտոնական բացման առողջության ժամանակ իր ելույթը։ Այո, մեր երկրի և անձամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի մեծ ջանքերի շնորհիվ, երբ որ հաջորդ արդյունքներ գրանցվեցին Բաքվում կայացած կլիմայական համաժողովում, համաձայնություն է ձեռք բերվել Բաքվի ֆինանսավորման նպատակի վերաբերյալ, որը նոր պարտավորություն է զարգացող երկրներին տարեկան 1.3 տրիլիոն դոլար կլիմայական ֆինանսավորում հատկացնելու համար։ Այսպիսով սահմանվեցին հիմնական նպատակները, որոնք նախատեսված են մինչև 2035 թվականը զարգացող երկրների համար տարեկան առնվազն 300 միլիարդ դոլարի մոբիլիզացմանը։ 2015 թվականից ի վեր առաջին անգամ Փարիզի համաձայնագրի 6-րդ հոդվածը Լյովին գործարկվեց COP29-ում։ 6-րդ հոդվածի վերաբերյալ միաձայն ընդունված որոշումները կարևոր դեր կխաղան շրջակա միջավայրի ամբողջականության, թափանցիկության և ածխածնային շուկաների կայունության ապահովման գործում։ Մյուս կողմից 6-րդ հոդվածի շուրջ համագործակցությունը կկարողանա կարգավորել արտանետումների կրճատումը։ Հնարավոր կլինի հավասարակշռել մեկ այլ երկրի ավելցուկային արտանետումները ածխածնային շուկաների միջոցով արտանետումները կրճատել։ Բայց այդ COP29-ի նախագահության մեծ հաջողություն էր կորուստների վնասների հիմնադրամի լիարժեք ինստիտուցիոնալացումը, որը որպես նախաձեռնություն առաջ քաշվեց 2022 թվականի և ֆինանսական օգնություն տրամադրեց կլիմայի փոփոխության հետևանքներին առավել ենթարկվող երկրներին։ Միևնույն ժամանակ COP29-ի որոշմամբ ընդունվեց գենդերների վերաբերյալ Լիմայի 10-ամյա աշխատանքային ծրագիրը։ Այսպիսով կարող ենք ասել, որ COP29-ի փորձով և ժառանգությամբ Ադրբեջանը օրինակելի նախադեպ ստեղծել ապագա կլիմայական կոնֆերանս համար։ COP29-ի մասին խոսելիս պետք է նշել, որ այն իսկապես հաջողված էր։ Այն փաստը, որ այն անվանվեց Բաքվի առաջընթաց, պայմանավորված է նրանով, որ մենք հասանք բազմաթիվ նպատակների։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում պատրաստ են հանդես գալ որպես միասնական ուժ։ Մաքի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովի 30-րդ նստար շրջանը COP30-ը գագաթնան ժողով, որն ավարտվեց Բրազիլիայի Բելեմ քաղաքում, հիշողության մեջ մտավ համաշխարհային դիվանագիտության պատմության մեջ բացառիկ կարևորության որոշումներով։ Այդ պատմական հանդիպման կարևոր քաղաքական արդյունքներից մեկը կլիմայական ապագա բանակցությունների կենտրոնը Թուրքիային փոխանցելու վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնություններ և պաշտոնապես հաստատվեց COP31-ը Թուրքիայի զբոսաշրջության դիվանագիտության մայրաքաղաք Անտալիայում անցկացնելու որոշումը։ Սակայն ամենակարևոր կետը Թուրքիայի մտադրությունն է պատրաստվել ներկայիս գործընթացին ոչ միայնակ, այլ իր ամենամտերիմ դաշնակից Ադրբեջանի հետ միասին։ Ադրբեջանի կողմից Բաքվում 2024 թվականին անցկացված COP29-ը հիշվեց կազմակերպության մակարդակով ընդունված որոշումների համապարփակությամբ և մասնակիցների ռեկորդային թվով։ Բաքվում վերջերս տեղի ունեցած բարձր մակարդակի շփումները հաստատում են, որ Անտալիայում Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև կայանալիք COP31 գագաթնաժողովի նախապատրաստական գործընթացը չի սահմանափակվում միայն բնապահպանական կազմակերպությունների միջև տեխնիկական համագործակցությամբ, այլ որ այս հարցը պետությունների բարձրագույն քաղաքական ղեկավարության կողմից ընկալում է որպես ռազմավարական առաջնահերթություն։ Միլմերիսի խոսնակ Սայի Բագաֆարովայի հանդիպումը Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի գլխավորած պատվիրակությանը ցույց է տալիս, որ կլիմայական դիվանագիտության հարցում երկիրը խորհրդարանական մակարդակով ակտիվորեն ինտեգրված է գործընթացին։ Միաժամանակ Ադրբեջանի մակարդակով տրված ուղերձները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանն ունի COP29-ի ժառանգությունը Թուրքիային փոխանցելու գործընթացի կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ։ Կազմակերպչական տեսանկյունից Ադրբեջանի փորձը կամավորական շարժման, անվտանգության արձանագրությունների, լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի և լոգիստիկ կառավարման ոլորտում անգնահատելի է Թուրքիայի համար։ COP31-ի անցկացումը Թուրքիայում և Ադրբեջանի փորձի օգտագործումը պատմական իրադարձություն է, որը հաստատում է մեր տարածաշրջանի աճող կշիռը համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Հարավային Կովկասում Կովկասի եւ Փոքր Ասիայի տարածաշրջանը այժմ հանդես են գալիս որպես մտավոր եւ դիվանագիտական կենտրոններ, որտեղ լուծվում են գլոբալ խնդիրներ։ Բելևում կայացած որոշումը ցույց է տալիս, որ Բաքվու մեկնարկած կլիմայական մարաթոնը կշարունակվի Անտալիայում եւ որ էստաֆետը ուսալի ձեռքերում է։ Անկարան եւ Բաքուն պատրաստ են գործել որպես միասնական ուժ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում եւ ներկայիս իրականությունը հույսն է շնչող ազդանշանը ամբողջ աշխարհի համար։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղը կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի։ Այսօր օկուպացիայից ստացարգված Ադրբեջանի հողերում կյանքը վերակենդանանում է։ Միջազգային տարածքներում արագորեն ստեղծվում են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ։ Այս տարվային սկսած արտասահմանցի զբոսաշրջիկները կկարողանան այցելել ստեղծված տարածքներ։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական գոտին ունի մեծ զբոսաշրջային ներուժ։ Այնտեղ կստեղծվեն տարբեր զբոսաշրջային ծառայություններ, այդ թվում ամառային զբոսաշրջության, գաստրոտուրիզմի և ձմեռային զբոսաշրջության հետ կապված ծառայություններ։ Մարդկային մշակույթի նկատմամբ բարբարոսություն կատարած հայերը թալանել են այս տարածքները, ոչնչացրել մեր հուշարձանները եւ դրանք ավերակների են վերացել։ Մեր բոլոր մզկիթները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Հայտնի ԱԶԽ եւ Թաղլար քարանձավները, Գարաքյուրփի եւ Ուզելիք Թեփեի կուրգանները, որոնք առաջին մարդկային բնակավայրերից էին, օգտագործվել են ռազմական նպատակներով։ Շուշայում Պատմության թանգարանը, Քարի արհեստների թանգարանը, Բուժիչ Բույսերի թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեյլի, Բülbül-ի Խուշուտ Անուն Աթավանի և Միր Մևսում Նաբաբի տունթանգարանները ոչնչացվել են Շուշան գրաված հայ վանդալների կողմից։ Նշված վայրերից շատերն արդեն վերանորոգվել և վերականգնվել են։ Քելբաժարի շրջանում գտնվող Իստի Սուհանքային ջրերը հատկապես առանձնանում են իրենց բարենպաստ գազային և քիմիական կազմով, բարձր ջերմաստիճանով և մեծ բնական պաշարներով։ 80-ականներին Իստի Սու աղբյուրի վրա կառուցվել է մեծ հանգստավայր և հանքային ջրերի գործարան։ Զանգիլանը հարուստ է անտարային պաշարներով։ Այս շրջանում էր ամբողջ Եվրոպայում ամենամեծ Սոսո անտառը։ Շուշայի ջդր դյուզյովայրը նույնպես գրանցված այս ցանկում։ Ինչպես ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղի շրջանն ունի շատ հարուստ զբոսաշրջային ներուժ։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլի։
1: Dəqiq və operativ. Beynəlxalq Radio 85.

Այսօրվա ցարագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի դերը տարածաշրջանային պատասխանատվության մեջ. Խաղաղության պայմանագրի կնքումը տարածաշրջանում երկարաժամկետ կայունություն կապահովի. Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորում Ադրբեջանի ռազմավարական տեսլականը. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի դերը տարածաշրջանային պատասխանատվության մեջ։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի օգնական նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը ելույթ ունեցել Անտալիայի 5-րդ դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում անցկացված տարածաշրջանային պատասխանատվության դերը փոփոխվող աշխարհում թեմայով պանելային նիստում և խոսել է մեր երկրի դերի մասին տարածաշրջանային պատասխանատվության մեջ։ Նա ասել է, որ Ադրբեջանի համար տարածաշրջանային պատասխանատվությունը նշանակում է տարածաշրջանային մարտահրավերների և խնդիրների հիմնարար սկզբունքների և հիմնական հենասյուների լուծումը մեզ հետ տարածաշրջանում մեր համախոհ գործընկերների հետ միասին։ Նախ և առաջ մենք պետք է կառուցենք մեր սեփական կարգը մեր տարածաշրջանում, այլ ոչ թե սպասենք, որ ուրիշ

Գան և կատարեն իրենց առաքելությունները, սա հիմնարար հարցերից մեկն է։ Մեզ համար տարածաշնային պատասխանատվությունը բաղկացած է նաև հիմնարար սկզբունքներից։ Դրանցից մեկը տարածաշնային հարցերի համար իրական համատեղ պատասխանատվությունն է։ Դրան պետք է ավելացվի նաև տարածաշրջանային առաջնորդությունը։ Սա ներառում է նաև տարածաշնային համագործակցությունը ինտեգրումը։ Այս բոլոր բաղադրիչները միավորում են և կազմում են մեր տարածաշնային պատասխանատվության առաքելությունը։ Մենք անկասկած կիրառում ենք դիվանագիտություն և երկխոսություն։ Սա կարող է լինել երկկողմ, երրակողմ կամ նույնիսկ քառակողմ մակարդակում։ Երկկողմ մակարդակի կարևոր բաղադրիչներից մեկը անվտանգությունն է, քանի որ անվտանգությունը շատ կարևոր է յուրաքանչյուր երկրի և յուրաքանչյուր տարածաշրջանի համար։ Մենք ներկայումս ապրում ենք համաշխարհային մակարդակով անվտանգության բացակայության մի ժամանակաշրջանում։ Նշելով, որ Թուրքիա-Ադրբեջան երկկողմ համագործակցությունը տարածաշրջանային խաղաղության և անվտանգության կարևոր հնարավորություններից մեկն է, Հիքմետ Հաջիևը ասել է։ Թուրքիա-Ադրբեջան համագործակցությունը մեր առաջնորդների կողմի ստորագրված Շուշայի հռչակագրով բարձրացել է Դաշենքի մակարդակի։ Մենք դրանով չսահմանափակվեցինք, մենք երկկողմ համագործակցությունը վերացեցինք երրակողմ մոդելի և այսպիսով հասանք տարածաշրջանային լիարժեք պատասխանատվության։ Ահա Թուրքիա-Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցությունը, Թուրքիա-Ադրբեջան-Իրան համագործակցությունը և մենք նաև դիմել ենք Կենտրոնական Ասիայի մեր եղբայրներին։ Մենք ստեղծել ենք երրակողմ կամ բազմակողմ ձևաչափորով գործնական համագործակցության մեխանիզմ, որը ծառայում է բոլոր կողմերի հերին։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Խաղաղության պայմանագրի կնքումը տարածաշրջանում երկարաժամկետ կայունություն կապահովի։ Եթե հայկական կողմը դրական արձագանքի Ադրբեջանի պահանջներին, ապա խաղաղության պայմանագիրը կնքվի, տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղություն կապահովվի։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը վերջնորոշ նշանակություն ունի հարավային Կովկասի ապագայի համար։ Չնայած երկու կողմերն նշագրգռվածություն են հայտնել շարունակել խաղաբանակցությունները, տարիներ շարունակ հակամարտությունից հետո որոշակի խոշնդոտներ դեռևս առկա են գործընթացում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայեր հետ հանդիպան ժամանակ եւս մեկ անգամ հստակ արտահայտել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, գնահատելով խաղաղության պայմանագրի ներկայիս կարգավիճակը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, որ խաղաղության պայմանագիրը բաղկացած է 17 պարբերությունից եւ համաձայնեցված է։ Նա ընդգծել է, որ Ադրբեջանը ոչ մի լրացուցիչ պայման չի առաջադրել այս փաստաթղթին եւ որ Հայաստանը երկար ժամանակ չի բավարարում Ադրբեջանի հիմնարար պահանջները։ Պայմանը երկայքի է ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի պաշտոնական լուծարում եւ Հայաստանի համաձայնության մեջ համապատասխան փոփոխությունների կատարում։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, որ այդ պայմանները օրինական են եւ անհրաժեշտ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի խոսքով այն բանից հետո, երբ Հայաստանը կընդունի այս երկու պահանջները, խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար որևէ խոչընդոտ չի լինի։ 1992 թվականի Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգ հորման նպատակով ստեղծված ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի գործունեությունը գործնականում դադարեցվել է 2020 թվականին, երբ Ադրբեջանը վերականգնեց իր ինքնիշխանությունը Ղարաբաղի նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ հակամարտության ընթացքում միջնորդությունը որևէ կոնկրետ արդյունքի չանգեցրեց խնդրի լուսմանը։ Այս բոլոր ներբերանքները հաշվի առնելով Ադրբեջանի կողմից խաղաղության այս կոնկրետ պայման առաջ քաշելը միանգամայն խելամիտ է։ Չնայած Փաշինյանը տարբեր հարթակներում խաղաղության կոչ է անում, սակայն գործնականում չի կարող խիզախություն դրսևորել ստորագրելու ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի լուսարումը։ Հայաստանը, որը ցանկանում է շարունակել Միսկի խմբի գործունեությունը, իր ձևաչափը փոխելով փորձում է մի տեսակ ժեստ անել այն երկրներին, որոնց դաշնակիցները համարում։ Ներքաղաքական ուժերը արմատական մոտեցում են ցուցաբերում համանդրության փոփոխություններին։ Երևանում այս փոփոխությունը ընկալվում է որպես Հայաստանի ինքնիշխանության սպառնալիք։ Այս ամենի ֆոնին, ինչպես պարոն նախագահը նշեց իր հայտարարության մեջ, գնդակ այս պահին Հայաստանի դաշտում է, այսինքն ամեն ինչ կախված Հայաստանի կողմից խաղաղության պայմանագրի ստորագրման որոշումից։ Եթե հայկական կողմը դրական արձագանքի Ադրբեջանի պահանջներին, ապա խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի և տարածաշնանում կապահովի երկարաժամկետ կայունություն, կարագացվի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանների սահմանազատումն ու սահմանագծումը, հնարավոր կլինի երկու երկրների միջև տնտեսական և տրանսպորտային հարաբերություններ բացել։ Հակառակ դեպքում Երևանը կշարունակի մնալ Երուսերի երկիր, ինչպես եղել է տարիներ շարունակ։ Շուշայի ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումը, Ադրբեջանի ռազմավարական տեսլականը։
ինչպես վերջին տարիներին այս տարի նույնպես Ադրբեջանը հյուրընկալում է մի շարք միջազգային միջոցառումներ, որոնք ունեն համաշխարհային նշանակություն։ Այդ միջոցառումներից մեկը Բաքվի 13-րդ գլոբալ

Ֆորումները որոնավիրված էր անցումային աշխարհում տարաձայնությունների կամուրջների հաղթահարում թեմային։ Ֆորումը, որը տարիներ շարունակ հայտնի է որպես քաղաքական երկխոսության խթանման եւ միջազգային համագործակցության զարգացման կարեւոր հարթակ, լայնացավալ քննարկումների անցկացրել մի շարք արդիական հարցերի շուրջ։ Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումի ժամանակ պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի կողմից հնչեցված գաղափարները արտացոլում էին ուշագրավ ռազմավարական մոտեցում ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ անվտանգության եւ զարգացման հարցերի առումով։ Ելույթում նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ անվտանգությունն ու կայունությունը պետությունների զարգացման հիմնարար պայմաններ են, և ներկայացրել է Ադրբեջանի վերջին տասնամյակների քաղաքական աշխարհակական փորձը որպես կարևոր օրինակ միջազգային հանրության համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում հատկապես ընդգծված կետերից մեկը այն է, որ անվտանգության հարցերը ժամանակակից դարաշրջանում պետական քաղաքականության գերակայությունն են։ Ադրբեջանի փորձը ցույց է տալիս, որ առանց անվտանգության և կայունության տնտեսական զարգացման, սոցիալական ապահովության և տարածաշրջանային համագործակցության նման հարցերը չեն կարող իրական արդյունքներ տալ։ Այս առումով նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ անվտանգությունը ոչ միայն ազգային հարց է, այլև գլոբալ հարցը, որը պահանջում է միջազգային համագործակցություն։ Պետության ղեկավարը անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի պատմության վերջին 30 տարիների ընթացքում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ մեր երկիրը երկար ժամանակ բախվել է բարդ աշխարհակահաղական իրադրությունների, օկուպացիայի և էթնիկ զտումների հետևանքով։ Ադրբեջանը գործ Սելի միջազգային իրավունքի դրույթների, մասնավորապես ՄԱԿ-ի կանոնադրության դրույթների հիման վրա, որոնք նախատեսում են ինքնապաշտպանության իրավունք, իրինքնիշխանություն ու տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ձեռք բերված խաղաղության գործընթացին և նշել, որ խաղաղությունն այլևս միայն քաղաքական փաստաթուղթ չէ, այլ դարձել է իրական կյանքի մի մասը։ Սահմանային կայունության ապահովումը և հակամարտությունների դադարեցումը նոր հնարավորություններ են ստեղծում տարածաշրջանում համագործակցության համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում կարևոր տեղ գրավող թեմաներից մեկը էներգետիկ անվտանգության հարցն էր։ Ժամանակակից ժամանակներում էներգետիկ ռեսուրսների ապահովումը այլևս միայն տնտեսական հարց է, այլև դարձել է պետների ազգային անվտանգության անբաժանելի բաղադրիչ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթը Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումում արտացոլեց Ադրբեջանի ռազմավարական տեսլականը ժամանակակից համաշխարհային քաղաքականության մեջ անվտանգության, խաղաղության և համագործակցության հարցերի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի բարդ պատմական ուղին օկուպացիան ցեզ դեպի խաղաղություն տարածաշրջանային կայունության ապահովման ուղղված նրա քաղաքականությունը եւ էներգետիկայի ու լոգիստիկայի ոլորտում իրականացված նախագծերը ցույց են տալիս երկրի աճող դերը համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ռասիստական շովինիստական գաղափարախոսությունը միշտ եղել է Հայաստանի գաղափարական ուղղվածությունը։

Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի արյունության Ադրբեջան համայնքի և ընդհանրապես Հայաստանի ներկայիս տարածքից ադրբեջանցիների արտաքսման վերաբերյալ հնչեցրած պնդումները Հայաստանի կողմից պատմության կեղծումն է։ Այս մասին ասված Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Այխան Հաջազադեի մեկնաբանության մեջ կապված արյունության Ադրբեջան համայնքի վերաբերյալ ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հնչեցրած պնդումների հետ։ Վերջին 200 տարիների ընթացքում Հարավային Կովկաս հայերի զանգվածային տեղափոխումը և ադրբեջանցների իրենց պատմական հողորում ճնշվելը պատմական փաստ է։ Այս քայլ առ քայլ ծրագրի արդյունքում ադրբեջանցները վտարվեցին այժմ Հայաստան կոչվող տարածքից իրենց հայրենի պատմական տարածքներից, որտեղ նրանք ապրել են հազարավոր տարիներ և ենթարկվել զանգվածային սպանությունների ու ջարդերի, ավերվել են մեր ժողովրդին պատկանող հազարավոր պատմամշակութային հուշարձաններ, բնակավայրեր, փոխվել են ավելի քան 2000 տղանուններ։ Միայն 1948-1953 թվականներին ներկայիս Հայաստանի տարածքում գտնվող իրենց պատմական հողերից բռնի և զանգվածավար տեղահանվել են մոտ 150 000 ադրբեջանցներ։ Բայց այդ 1987-1991 թվականներին տեղի ունեցել ադրբեջանցների հերթական տեղահանությունը իրենց պատմաէթնիկ հողերից, որի արդյունքում Հայաստանից վտարվել է ավելի քան 250 000 ադրբեջանցի։ Առկային այս ամենապացող պատմաիրավական փաստաթղթեր։ Վերջին արտաքսման ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարի պնդումները թե փոխհատուցում է տրվել ադրբեջանցներին և որ նրանք ինքնակամ լքել են տարածքները լիովին անհիմն են։ Այն, որ 1987-1991 թվականներին էթնիկ զտումների քաղաքականության շրջանակներում սպանվել է 216

Խաղաղության պայմանագրի կնքումը տարածաշրջանում երկարաժամկետ կայունություն կապահովի։ Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումը Ադրբեջանի ռազմավարական տեսլականը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի դերը տարածաշրջանային պատասխանատվության մեջ։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի օգնական նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը ելույթ ունեցել Անտալիայի 5-րդ դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում անցկացված տարածաշրջանային պատասխանատվության դերը փոփոխվող աշխարհում թեմայով պանելային նիստում և խոսել է մեր երկրի դերի մասին տարածաշրջանային պատասխանատվության մեջ։ Նա ասել է, որ Ադրբեջանի համար տարածաշրջանային պատասխանատվությունը նշանակում է տարածաշրջանային մարտահրավերների և խնդիրների հիմնարար սկզբունքների և հիմնական հենասյուների լուծում մեզ հետ տարածաշրջանում մեր համախոհ գործընկերների հետ միասին։ Նախ և առաջ մենք պետք է կառուցենք մեր սեփական կարգը մեր տարածաշրջանում, այլ ոչ թե սպասենք, որ ուրիշները գան և կատարեն իրենց առաքելությունները։ Սա հիմնարար հարցերից մեկն է։ Մեզ համար տարածաշրջանային պատասխանատվությունը բաղկացած է նաև հիմնարար սկզբունքներից։ Դրանցից մեկը տարածաշրջանային հարցերի համար իրական համատեղ պատասխանատվությունն է։ Դրան պետք է ավելացվի նաև տարածաշրջանային առաջնորդությունը։ Սա ներառում է նաև տարածաշրջանային համագործակցությունը ինտեգրացիան։ Այս բոլոր բաղադրիչները միավորում են և կազմում են մեր տարածաշրջանային պատասխանատվության առաքելությունը։ Մենք անկասկած հիրարում ենք դիվանագիտություն և երկխոսություն։ Սա կարող է լինել երկկողմ, երրակողմ կամ նույնիսկ քառակողմ մակարդակում։ Երկկողմ մակարդակի կարևոր բաղադրիչներից մեկը անվտանգությունն է, քանի որ անվտանգությունը շատ կարևոր է յուրաքանչյուր երկրի և յուրաքանչյուր տարածաշրջանի համար։ Մենք ներկայումս ապրում ենք համաշխարհային մակարդակով անվտանգության բացակայության մի ժամանակաշրջանում։ Նշելով, որ Թուրքիա-Ադրբեջան Չեն երկում համագործակցությունը տարածաշրջանային խաղաղության և անվտանգության կարևոր հենասյուներից մեկն է, Հիքմետ Հաջիևը ասել է։ Թուրքիա-Ադրբեջան համագործակցությունը մեր առաջնորդների կողմից ստորագրված Շուշայի հռչակագրով բարձրացել է Դաշինքի մակարդակի։ Մենք դրանով չհամապակվեցինք, մենք երկում համագործակցությունը վերացեցինք երրակողմ մոդելի և այսպիսով հասանք տարածաշրջանային լիարժեք պատասխանատվության։ Ահա Թուրքիա-Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցությունը, Թուրքիա-Ադրբեջան-Իրան համագործակցությունը և մենք նաև դիմել ենք Կենտրոնական Ասիայի մեր եղբայրներին։ Մենք ստեղծել ենք երրակողմ կամ բազմակողմ ձևաչափորով գործնական համագործակցության մեխանիզմ, որը ծառայում է բոլոր կողմերի շահերին։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Խաղաղության պայմանագրի կնքումը տարածաշրջանում երկարաժամկետ կայունություն կապահովի։ Եթե հայկական կողմը դրական արձագանքի Ադրբեջանի պահանջներին, ապա խաղաղության պայմանագիրը կնքվի, տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղություն կապահովվի։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը վճռորոշ նշանակություն ունի Հարավային Կովկասի ապագայի համար։ Չնայած երկու կողմերն նշագրգռվածություն են հայտնել շարունակել խաղաբանակցությունները, տարիներ շարունակ հակամարտությունից հետո որոշակի խոչընդոտներ դեռևս առկա են գործընթացում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայեր հետ հանդիպան ժամանակ եւս մեկ անգամ հստակ արտահայտել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, գնահատելով խաղաղության պայմանագրի ներկայիս կարգավիճակը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, որ խաղաղության պայմանագիրը բաղկացած է 17 պարբերությունից եւ համաձայնեցված է։ Նա ընդգծել է, որ Ադրբեջանը ոչ մի լրացուցիչ պայման չի առաջադրել այս փաստաթղթին եւ որ Հայաստանը երկար ժամանակ չի բավարարում Ադրբեջանի հիմնարար պահանջները։ Պայմանը երկայքի է ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի պաշտոնական լուծարում եւ Հայաստանի համաձայնության մեջ համապատասխան փոփոխությունների կատարում։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, որ այդ պայմանները օրինական են և անհրաժեշտ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի խոսքով այն բանից հետո, երբ Հայաստանը կընդունի այս երկու պահանջները, խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար որևէ խոչընդոտ չի լինի։ 1992 թվականի Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգ հորման նպատակով ստեղծված ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի գործունեությունը գործնականում դադարեցվել է 2020 թվականին, երբ Ադրբեջանը վերականգնեց իր ինքնիշխանությունը Ղարաբաղի նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ հակամարտության ընթացքում միջնորդությունը որևէ կոնկրետ արդյունքի չանգեցրեց խնդրի լուծմանը։ Այս բոլոր ներբերանքները հաշվի առնելով Ադրբեջանի կողմից խաղաղության այս կոնկրետ պայման առաջ քաշելը միանգամայն խելամիտ է։ Չնայած Փաշինյանը տարբեր հարթակներում խաղաղության կոչ է անում, սակայն գործնականում չի կարող խիզախություն դրսևորել ստորագրելու ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի լուծարումը։ Հայաստանը, որը ցանկանում է շարունակել Միսկի խմբի գործունեությունը, իր ձևաչափը փոխելով փորձում է մի տեսակ ժեստ անել այն երկրներին, որոնց դաշնակիցներ է համարում։

Քաղաքականության ուժերը արմատակամոտեցում են ցուցաբերում սահմանադրության փոփոխություններին։ Երևանում այս փոփոխությունը ընկալվում է որպես Հայաստանի ինքնիշխանության սպառնալիք։ Այս ամենի ֆոնին, ինչպես պարոն նախագահը նշեց իր հայտարարության մեջ, գնդակը այս պահին Հայաստանի դաշտում է, այսինքն ամեն ինչ կախված Հայաստանի կողմից խաղաղության պայմանագրի ստորագրման որոշումից։ Եթե հայկական կողմը դրական արձագանքի Ադրբեջանի պահանջներին, ապա խաղաղության պայմանագիր կստորագրվի և տարածաշրջանում կապահովի երկարաժամկետ կայունություն, կարագացվի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանների սահմանազատումն ու սահմանագծումը, հնարավոր կլինի երկու երկրների միջև տնտեսական և տրանսպորտային հարաբերություններ բացել։ Հակառակ դեպքում Երևանը կշարունակի մնալ Երուսերի երկիր, ինչպես եղել է տարիներ շարունակ։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումը, Ադրբեջանի ռազմավարական տեսլականը։ Ինչպես վերջին տարիներին, այս տարի նույնպես Ադրբեջանը հյուրընկալում է մի շարք միջազգային միջոցառումներ, որոնք ունեն համաշխարհային նշանակություն։ Այդ միջոցառումներից մեկը Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումն էր, որը նվիրված էր անցումային աշխարհում տարաձայնությունների կամուրջների հաղթահարում թեմային։ Ֆորումը, որը տարիներ շարունակ հայտնի է որպես քաղաքական երկխոսության խթանման և միջազգային համագործակցության զարգացման կարևոր հարթակ, լայնածավալ քննարկումների անցկացրել մի շարք արդիական հարցերի շուրջ։ Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումի ժամանակ պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի կողմից հնչեցված գաղափարները արտացոլում էին ուշագրավ ռազմավարական մոտեցում ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ անվտանգության և զարգացման հարցերի առումով։ Իր ելույթում նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ անվտանգությունն ու կայունությունը պետությունների զարգացման հիմնարար պայմաններ են, և ներկայացրել է Ադրբեջանի վերջին տասնամյակների քաղաքական և աշխարհակահաղական փորձը որպես կարևոր օրինակ միջազգային հանրության համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում հատկապես ընդգծված կետերից մեկը այն է, որ անվտանգության հարցերը ժամանակակից դարաշրջանում պետական քաղաքականության գերակայությունն են։ Ադրբեջանի փորձը ցույց է տալիս, որ առանց անվտանգության և կայունության տնտեսական զարգացման, սոցիալական ապահովության և տարածաշրջանային համագործակցության նման հարցերը չեն կարող իրական արդյունքներ տալ։ Այս առումով նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ անվտանգությունը ոչ միայն ազգային հարց է, այլև գլոբալ հարց, որը պահանջում է միջազգային համագործակցություն։ Պետության ղեկավարը անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի պատմության վերջին 30 տարիների ընթացքում ունեցող գործընթացներին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ մեր երկիրը երկար ժամանակ բախվել է բարդ աշխարհակահաղական իրադրությունների, օկուպացիայի և էթնիկ զտումների հետևանքով։ Ադրբեջանը գործել է միջազգային իրավունքի դրույթների, մասնավորապես ՄԱԿ-ի կանոնադրության դրույթների հիման վրա, որոնք նախատեսում են ինքնապաշտպանության իրավունք, ինքնիշխանություն ու տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ձեռք բերված խաղաղության գործընթացին և նշել, որ խաղաղություն այլևս միայն քաղաքական փաստաթուղթ չէ, այլ դարձել իրական կյանքի մի մասը։ Սահմանային կայունության ապահովումը և հակամարտությունների դադարեցումը նոր հնարավորություններ են ստեղծում տարածաշրջանում համագործակցության համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում կարևոր տեղ գրավող թեմաներից մեկը էներգետիկ անվտանգության հարցներ։ Ժամանակակից ժամանակներում էներգետիկ ռեսուրսների ապահովումը այլևս միայն տնտեսական հարց չէ, այլև դարձել է պետների ազգային անվտանգության անբաժանելի բաղադրիչ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթը Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումում արտացոլեց Ադրբեջանի ռազմավարական տեսլականը ժամանակակից համաշխարհային քաղաքականության մեջ անվտանգության, խաղաղության և համագործակցության հարցերի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի բարդ պատմական ուղին օկուպացիայից դեպի խաղաղություն, տարածաշրջանային կայունության ապահովման ուղղված նրա քաղաքականությունը և էներգետիկայի ու լոգիստիկայի ոլորտներում իրականացված նախագծերը ցույց են տալիս երկրի աճող դերը համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ռասիստական շովինիստական գաղափարախոսությունը միշտ եղել է Հայաստանի գաղափարական ուղղվածությունը։

Հայաստանյան Տաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի արյունության Ադրբեջան համայնքի և ընդհանրապես Հայաստանի ներկայիս տարածքից ադրբեջանցների արտաքսման վերաբերյալ հնչեցրած պնդումները Հայաստանի կողմից պատմության կեղծումն է։ Այս մասին ասված Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Այխան Հաջազադեի մեկնաբանության մեջ կապված արյունության Ադրբեջան համայնքի վերաբերյալ ասուլուսի ժամանակ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հնչեցրած պնդումների հետ։ Վերջին 200 տարիների ընթացքում Հարավային Կովկաս հայերի զանգվածային տեղափոխումը և ադրբեջանցների իրենց պատմական հողորում ճնշվելը պատմական փաստ է։ Այս քայլ առ քայլ ծրագրի արդյունքում ադրբեջանցները վտարվեցին այժմ Հայաստան կոչվող տարածքից իրենց հայրենի պատմական տարածքներից, որտեղ նրանք ապրել են հազարավոր տարիներ և ենթարկվել զանգվածային սպանությունների ու ջարդերի, ավերվել են մեր ժողովրդին պատկանող հազարավոր պատմամշակութային հուշարձաններ, բնակավայրեր փոխվել են ավելի քան 2000 տեղանուններ։ Միայն 1948-1953 թվականներին ներկայիս Հայաստանի տարածքում գտնվող իրենց պատմական հողերից բռնի և զանգվածավար տեղահանվել են մոտ 150,000 ադրբեջանցներ։ Բայց այդ 1987-1991 թվականներին տեղի ունեցել ադրբեջանցների հերթական տեղահանությունը իրենց պատմաէթնիկ հողերից, որի արդյունքում Հայաստանից վտարվել է ավելի քան 250,000 ադրբեջանցի։ Առկային այս ամենապացող պատմաիրավական փաստաթղթեր։ Վերջին արտաքսման ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարի պնդումները թե փոխհատուցում է տրվել ադրբեջանցներին և որ նրանք ինքնակամ լքել են տարածքները լիովին անհիմն են։ Այն, որ 1987-1991 թվականներին էթնիկ զտումների քաղաքականության շրջանակներում սպանվել է 216 ադրբեջանցի, ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ ադրբեջանցների նկատմամբ էթնիկ զտումների քաղաքականությունը ինչպիսի ցավով և արյունով է իրականացվել։ Ինչի վերաբերում է վերնշվածին, ապա Հայաստանի կողմից կեղծավորություն է ադրբեջանի կողմից արյունության ադրբեջանի համայնք արտահայտությունը որպես միջազգային իրավունքի խախտում և տարածքային պահանջներ կայացնելը։ Հայ պաշտոնյաների կողմից տարբեր պատրվակներով ադրբեջանցների իրենց հողեր վերադառնալու իրավունքի ժխտում ադրբեջանական տարածքները հայացնելու և ադրբեջանցների վերադարձը ամեն կերպ կանխելու նպատակի վառ օրինակ է։ Հայաստանի նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարծիքն ու քաղաքականությունը, որը տարածաշրջանում ադրբեջանցների ներկայությունը որպես խնդիր ներկայացրեց, հայտարարեց ադրբեջանցների դեմ էթնիկ զտումներ և ադրբեջանական տարածքների օկուպացումը որպես 600-ամյա խնդրի լուծում, իսկ մյուս հայ առաջնորդների հետագայում ցույց տվեցին, որ ռասիստական, շովինիստական ազգային գաղափարախոսություն ձևավորվել է Հայաստանի գաղափարական միտումը։ Ի հավելումը վերնշվածյան հետ է, որ Հայաստանը, որը 2020 թվականի պատերազմից հետո հրաժարվեց դուրս բերել իր զինված ուժերը ադրբեջանից, շարունակեց իր ռազմական և անօրինական գործողությունների քաղաքականությունը հայաբնակ տարածքներում և խոչընդոտեց հայերի վերաինտեգրման գործընթացը, այժմ խոսում է միջազգային իրավունքի մասին։ Ներկայիս Հայաստանի տարածքում հայերի հողերից բռնի տեղահանված արյունության ադրբեջան համայնքի ներկայացուցիչների իրավունքները ոտնահարելու և նրանց հետ ամեն գնով երկխոսությունը կանխելու փոխարեն հայկական կողմը պետք է արձագանքի այս համանքի Հայաստանի հետ երկխոսության կոչերին ուղված նրանց իրենց պատմական հողեր, խաղաղ, արժանապատիվ և անվտանգ վերադարձին։ Հայաստանը պետք է հրաժարվի էթնիկ աններդաշնակություն հասկացությունից և էթնիկ զտումների վրա հիմնված մոնոէթնիկ պետության տիտղոսից և ընտրի խաղաղ գոյակության տարբերակը և պայմաններ ստեղծի արյունության ադրբեջանի համայնքի անդամների իրենց պատմական հողեր վերադարձի համար։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։